sett och allt det vi har gjort. Ready or not, Marstein kom. Lommaboka full och flaska tom. Matcher källans dag. Hard is chrome och tror man kedja hard. Och kedja glatt som på en splitter ny cykel. Splitter ny sko, dripp dripper i blå. Hennes sko, dripp dripper på bord. Närare förhåll till ordet ramen än amen. Men tror man hennes pose håller paven. Kall en spade för en spade.